Kuyakanila kanja angu magundai Akanila kajimo kwa libulu Kuyakanila kanja angu magundai Ofila kimbulu kwa leko Nikuru daleko hii Mbembele leko Mpesi pia leko hii